0: شاعر لدھیانوی کے بولوں کو سر میں ڈھالا چترگپت نے. محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے واسنا فلم کا یہ گیت.
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے.
2: پیار کیا تو ڈرنا کیا کی سیکنڈ لائن شکیل صاحب سے اچھی میں نہیں لکھ پاؤں گا, تو ایسا مطلب میرا ایک پریشانی تھی کہ میں کیا کروں. ہمیش جی نے ایک راستہ نکالا کہ انہوں نے پیار کیا تو ڈرنا کیا کی ایک ٹیون بنا لی, کہا کہ اس ٹیون کو ہم نبھائیں گے, اس کی سیکنڈ لائن نہیں لکھیں گے, بس اس کو ہک لائن رکھیں گے. وہ گانا کرتے کرتے ہک لائن بنی اوڑھلی چنریا تیرے نام.
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 27 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: اگر آپ کا پیٹ سوستھ نہیں ہے تو بہت ساری بیماریوں کا آگمن آپ کے شریر میں ہوتا ہے.
4: پریشان ہوں میں.
3: فیٹی لیور, انفیکشن, ایسیڈیٹی جیسی پیٹ کی سمسیاں ان دنوں بہت کامن ہیں.
5: ویری امپورٹنٹ پلر آف اینی جی آئی پرابلم از ایجوکیشن, نیوٹریشن, ایکسرسائز اینڈ وین ڈو یو گیٹ سیلف ٹیسٹڈ اینڈ سی اے ڈاکٹر. یہ تین چیزیں اگر ہم کر پائیں نا تو کافی حد تک ہماری بیماریاں کم ہو جائیں گی.
3: پیٹ کی بہت ساری بیماریوں پر پرکاش ڈالا ہے ہیپیٹولوجسٹ اور گیسٹرو اینٹریولوجسٹ ڈاکٹر گورو مہتا نے.
5: اگر آپ ٹائم پہ نہیں سو کھا کے ترنت سو گئے تو ایسیڈیٹی کی سمبھاونا ہی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہم ٹائم پہ نہ سوئے, 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری نہ کرے تو ہم کو شوگر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں زیادہ, فیٹی لیور کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں.
3: تو سنیے ڈاکٹر گورو مہتا کی باتیں 22 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: آپ سن رہے ہیں یادوں کی محفل.
6: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گا.

اسی گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اسی گیت کے لیے سعدول شہر سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.